master communication marketing que l'ouverture de ces filières est effective cette année, Académie 2026-2027. Ces trois filières, vivement bien sûr, viennent s'ajouter aux filières de master habituellement ouvertes. Année académique 2026-2027, faites le choix d'une formation de qualité orientée vers l'emploi, la performance, l'entrepreneuriat. La rentrée académique 2026-2027 est prévue pour le cycle licence 15 octobre 2026, pour le cycle master 15 janvier 2027. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. 72 27 47 00 ou 74 70 90 40. Numéro WhatsApp, bien sûr. 70 70 24 24 ou alors 76 43 2 fois 25. Je reprends. 72 27 47 00. Numéro WhatsApp 74 70 90 40 ou alors 2 fois 70 2 fois 24 ou vous pouvez contacter 76 43 2 fois 25. Bienvenue Paya, le Binameti à Sewa Songo à Wabi Africa Kwa Teneba Biri Nalakwi si ni Grisa Mbiti Famatini ou la passeporti na bagiti par petit cinquantenaire là si ni onda etatine zone beko sous sa warande Mbiti Famatini ou la passeporti na iretini sous sa qui bienvenue Paya à Nibougi à Tita Kwa la petite ténère la Goza na radio son trafic à Pita Gaza aussi na radio de Kiluka nga à petite ténère pika singa na ni na 72 52 29 76 Miki Mitene 72 52 29 9 76. Singila na itatunzo no se ake warande passeport niso ake plikande singa na nito maso. Tokaso betili tiaso ake tokati gisangoti mwenge la tikole loke angu miambe eriti ake Evelyn eriti babana ke Serge eriti mamani ake Valentine Yamendi atenaye ba loke mwenge kola le yumayo tujo na terati lo nga le yuko lantwa soti uvuru nga le yuto shwa mwa na gerati utangati no so si abalo da si le gresa ki na bagiti walimba oko si ya menji Saint-Cyr, pour ça, on a dit, c'est un état de Genève, parce que c'est à qui on a rendu, c'est qu'à quoi les tingos du Miambé, ton soi est vélin, à pique à Singana, 74-34-44-42, mais qui m'était 74-34-44-42, apparemment, des bonheurs. A te balok na vakati, Bruxelles, ton son a ruti. A la fin, sarambiti nge nzoun ge ton son apen. Ma ereti babane ake Narcisse en Gaibona. Ga ereti mamana ake Blondine Gaibona. A ten le yu ton son culot tu bleu. Nga le yu polo couleur grise la apparemment. Ton son ga le yu torchon couleur na ake tu jaune. Si tati... Ateba mo ngeti ndembeso lokina bageti commissariat central atena ireti babanila ake Narcisse Ngaibona ireti mamani ake Blondie Ngaibona asewa Ngaibona tongala inga ke mene mo ngeto sa grisa soupe na bageti commissariat central to sosi ala mo mo ngeti ala njuni wala tukasuna betileti ake toka gana ireti pakara tongasu privas zeferin ndo Balimbi tongaswa ati binameti ya sewa songo ateba na ndapoliso ni londo na yanga dati ntene ni gwe na bagiti ndo na tenisa sport wala na bagiti INGS tongaswa tenisa sport glasi ni grisa ambini ambeti tini sosa ya ke karte d'identite nasional tini gosi na karte grise ti moto tini tini buge etia itatunzo nebeko sosa ya ke warande ambeti so use so na iretini privani ala pika singa tonga so na 75 05
32 47 Gana 72 44 08 45 Bikibiten 75 05 32 47 Gana 72 44 08 45 Tomasu. Meni tokana betileti yeketonso aki na eretia sewa ndumo ala kina vunda beti binametia sewa songo susi ya imbimbi ya bagi ti berbera tiambi na bagi ti nolambi na bata ti bongita ti kwati akota susi aki pakara mafuta Mikael ate susi kapa ti singo akwani ainga lo na ireti alkato. Voilà, ainga lo na ireti alkato ate balo wa kwato na lango bala kwandoni oko ti nje susi yeke da bata ti bongi na poko ti mbini ndau ti lege si place kuâ ti ndepeso ayeke na yanga ta ti asi wani na bata ti bongi yeke na bage ti sapeke otala sapeke 3 susi ayeke na ndö ti pont ti langbashi na poko ti danzapa kolongo mbeni tokake lo toso ando dafa lo ndeke luka ti fa lango ti sigingo na kuâ ni mbeni tokaninga na gbe ti le ti toso ayeke na iri ti coordination nationale ti aformateur tonso bon toka so ge so na gbe ti le ti ayeke na iri ti asewa toso ti seri asewa toso na msimo ala yeke vunda be ti biname ti asewa songo tenë ti kuâ ti oko ti azo ye ti ayeke ti seri lidi susi ti batayon la voilà tongaso si ate balo wa kuâ na lango miombe ti nze ti septembre so si ayeke na ngbongo bala oko ti ndapele na bata ti bongi tongaso si kapa singo akuâ ni ayeke dutu ande tongana ayeke dutu ande kekere yeke bi kuâ oko lango bala oko andoni osio ti nze so si ayeke da tongaso na ayeke sara kue tene ague mû kuâ ni toso si asigi ante na golu na yanga da na ndo ti asewa ni wafermé ti asewa na bage ti projet tonganso me mbeni tokana aba usi asewa ti fa so atene asewa tonganso ti seri ala hunda na aita ti nzoni beko so si ama tokani ala pusu na mê ti aso si tokani tongaso ayeke ti ala mbeni tokana na gbe ti le ti hinga tonganso ayeke tokana iri ti asewa mbaiko asewa tonganso gantika asewa timbo ala na bata ti bongi ambeni toso asewa samba ala yeke na bage ti wera tonganso ayeke na vundo na be ti biname ti asewa songo so si ayeke na bata ti bongi ambeni ayeke na bage ti karno ambeni na bage ti berbera ti ambeni na bage ti bosango ambeni tonganso ala yeke bani tonganso tenë ti kuâ ti oko ti ala so si iri ti lo ayeke ndanga ndanga mo eli ate balo wa kuâ tonganso na bikua oku lango bala kua ndoni oko ti nze so si ayeke da bage ti hôpital communauté na poko ti mbeni ndoro kobela si mbeni kapa ti singo akuâ ni ayeke dutu ande tongana kingo bini ayeke dutu ande kekere yeke bi kuâ oko lango bala kua ndoni osio ti nze so si ayeke da na ngbonga miombe ti lakui tongana ayeke azo ayeke lango na gigi tonganso na lendi ti fa so ayeke sigi akuâ ni mbilimbi tonganso na bikua use lango bala kua ndoni oku ti nze so si ayeke da me place kuâ ni ayeke sigi ana na bage ti ndo ayeke na bage ti ayeke na yanga da ti mbaiko jean samedi na bage ti buerap so si ayeke na peko ti da manango mbeni ti dres oko singila na aita ti nzobeko so si ama tokaso apusu na mê ti aso si tokana yeke ti ala

0: pondi ki luka ebala la kweti na lanzuni gango ni ati la sonda bi Afrika fafadiso wa sango ni angati kodro. Ngunga umene ti la kralimba wa itisela ti ma sango ni angati Sabrina Larissa Nailu.
1: Ibarala, Dieu merci Goga, Ibara Azukwe, Nzoni la Kuina Alanga Ligako, Iziliti Asanguso, Nambini, Palisusi Abagigi Nandoti, Nguti Poko, Sose Kinati Bosimbi, Leso Kinati Kordo, Komandati Umbila Poko, Aikazu Uta, Sosi Koliako, Waliako Nana Molingita la Sia Lindangu, Nangweni Sosia la Tifanguni, Namango Kambisania Fatene, Nguni Asuku Sia Mwala Onanit, Sitin de Mbeswa de Tuara Kwata la Pepe, Ema Kambisati Zefirin, Wabange Sokseke, Okota Siwa. La social indangu na singa tu wago singa tie onise for leseni
2: agibiri na ita 14 ala goji vokozo mambagi tu kutanguni poko kiri ngotala la kitazola iki sina nga chunguni mulingit mini na walchilo na mbina atat minu use ako nito mamana kanga lopi koloba gola kanu wai na yata la sola ke ushunani agime kete mlingi nisula mina za sara ipo zonjono bea suvilo sara suska ngoiso inala iki sara tenoso mitre juralist ade iwana kwa nape ningi la ina ipase karambagi ti kutanguni do wasea mwanyen itraversi ngona edape asara zi ala mingi aikera vita ibusami ala signa susu ala signa yama ema otorozo kwa ala signa nambayika.
1: Bini sangu ninga ikiti suwe ikiti fanya kona ati mba itibe Afrika simbini wali siya soutenir test lo na histoire na dasnda giti bongi aike Roselyne Clara Mbringa Ndingi Mbanya sosi lo fapeko tia kusala ti lo nina dawa ti juri sosi na yana zwa ike oku ala ti kodo wandenga na tibe Afrika sangu nina yanga ti oloria sang.
3: Akina yati onfi blagi ti dasinda gichi bongi, nagbeti leti asewa akulaborator, gana alasu aleki awakode kwa ti kodro wande, ngana la ti be Afrika si soutenons ni atambura. Roselyne Clara Mbringa Dingimbanya afayi nyensi apusulo ti soro mama teneso, ngana peko ti pikango patara na popo chilo na awakode kwa. Soki na kodro wande, ngana la ti be Afrika ala gboto terecha la yamba ti fa no chilo.
4: Mbringa Dingimbanya, le jury ici présent au nom de l'Université de Bangui pour formaliser cette admission, le jury vous attribue la mention très honorable avec félicitations du jury en tant que pionnière dans cette filière. La note est de 18 sur 20.
3: Roselyne Mbringa Dingimbanya a failli ici à Poussoulo, tu sors maman Teneso.
5: Bien d'adji sors maman Teneso, tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit la fa legeso be Afrika wa jipanda se chilo enga na legeso si iba longa konomi chilo akomasi si mai na chi mbuchi sa ki use na ndoni bala kono taso akeso tongana ibala ni na kodo chi yeti ngangwa siya asele kaga tongana ala gaso ala mundo chi sese kona yese ala kucha yeti kodro na konomi ati
3: Dieu donne pa mon lo solo ki wakode kwa na dasinda gichi bongi afa akbalisu ala warani na ngwe tu sungo gbukuso
6: mwe interroge azo azoso ayinga tene nandoti ya yeti moniso parfois la yeke
3: sorongo mama teniso akechi tene amulige na awali chikodo chibi Afrika ti maina ya ti manangombeti tongana chi atanga chi akodro so akina tereti
1: kandaka ngorobia seyeti yo nanduzu tonga sunga nguti kono meji tene amu pasa sibe Afrika mai ndo kwa gbiyo bia so abatene ti dengo buze ayeti sara kusala na akota apialo ota tonga so so aduti mbrimbi nandoti to kwa ngopupu nanduti atene ti dengo buze ziango nasi semeni kota ngobo ti tene mai de amdo kwa ti tene agbiyo ale ti kobe Maxime Balalusu seke gbiyo bia so abatene ti dengo buze ki fatene mbrimbi nandoni na i
7: kwa zene ya ti tene na legi ya sisa semeni ningo boti kusala so munga nguti tene konomiti ya mai titena ndo kwa sisi akeleke akungba si ikani na kodro wandi ngati tene amunga nguna la sisi akeleke akungba titena china ndara tisara kwani so te mise a niveau anga ke munga lege tene isa to si depuseni na nganguni baba na ngosi ba na kodro ti awali kwa strategy ya valite de ala leke akungba tene ala kani ai sokoso kodro ti kada pe komingi ni lo si buli ti tene ai ta ti tingi ja sa de bon mondial na meni te pialo sa te y compit a munga muni titene si zana se sa menan gobo ti kusala tu sa mwane ngangu na kotro ti titene kotro ti nga maya tongana iti te kotro ti amaya il faut y debouze il faut a kobe ti yakaso e kagini ton so pepe il faut lekeani a zana masini a sigi na kwati a kobe so si asala si konomi kotro ti a goda uzu na iwarangiza na kotro ti
1: Beni sangune ekiti su ngoti ya masika balu menesi ya mande ye tenetinze oko tonga su nandotia kusala tia robo nga na intelligence artificielle. Mandango yesu akoka pagi aunzi gina lapo soswa an si ya mupasa mingi na ke bumbi suwa mu iriti joli koti ya ziana si singobo soti tene a mupasa na masika soti inga imbrimbri nandoti robo nga na intelligence artificielle. Ye ke tenetene ni na exilia driel mbutu sanju.
3: Na peko tinze oko ti mandango ye ungoti ya masika Balo mene, songucha la londo na omene ti si na balako na miyombe, akoka pa na ya ti mandango yi nando tene ti roboti, ti transformingo a deshe plastik, nga na lekrengo a yoro na gunda ti a keki. Florence Flor Fali, loso lo gana iti gbenwe gbi aso abando nando tene ti a monsika, abaso, a ikenzoni ti faye na amu lengeso.
8: Ameni mingi, abate intelligence artificielle, a keki tene, petet amu limotimo, azani nando ti menye, ti zonga, me joli kode, Le batiloso, il y a un peu de gana, transformation de l'année. Il y a un peu de gana, mais il y a un ministère en Djaniki.
3: Chiklara Doum, okocha la soa koka pa na ya chi mandango yeso, abaso, na piko chi mandango yeso, le sara robot chi loso irinia eke robot boutique.
9: Grâce à la formation, chi intelligence artificielle, so imanda, i lingvichi, créé meni robot, so irina robot boutique, so le petit aide, de chikango yé.
3: Clarisse Yakota, promotrice ti joli côte, abaso aikenzoni ti fayena mosika andali ti nzoni duchi ti numérique ti kekereki.
10: Informatique à connaissance numérique et surtout intelligence artificielle a qui a fini coder souci gigi a qui tamboula nani à travers à connaissance ton a robotique ti tene vacances ni au lieu que ti tene amlinge na passe ni kiri kiri et mon connaissance na amlinge.
3: Nda ti fango yena mosika so aiketi le Dunia tibe Afrika tikekeke nando tene ti numérique.
1: Sango ti kodo wande na peko ti ngu baluse na oku ti kwale so abagigi na lango balako na oko ti nze ti mvuka ngu saki usi na ndoni oko na mbage ti Etats-Unis to bua Léon 14 ya dabe ti lo na ala soi ti kwale so asi na ala singa lo unda tene ti siriri na ya ti kiringo tene ti lo polele tonga so laso tonga so tene ti dango be na kota kwale so to bua faso tene ya alimbisi asombela mingi tene ti bumingo tere ako kandaka na ya ti dunia mubimba ti ndembe so bigra angalako ti guti tene Asara kwale mingi na tereti azone ati dunia mubimba. Sango tia wangu uti unzi na sango suwe kebumbi suwa mu iliti korpora talon si eti lekeremeni kota akapati angeta wangu usetonga suna batati bongi. Suwe ketuwa nindani na lango balako na gumba ya tisi na lango baluse na balota na akombieti teneni. Sinze ti kakawuka suwe kega. Jebeni pabuka made suse eke kota wainda ti angeta wangu unandu kwa gbiongbiani. Eki fatene mbrimbri nandoni na enasinga ti Amid Tijani.
11: Kuzu manda kunso iti lekerni ake Grand Prix International d'Athlétisme ti bongi. Na tereti Grand Prix so mbeni ake daswa iri debato corporate challenge. Soa ke tia a société, a ONG, a la gamingi titna, a la suguri tala, fade a marque tala. Iki sara sabango ni inscription na commencé déjà ou ya zwa commencé ti gamingi ake saki use amlenge soa ke peloro et puis a société na entreprise ake saki baloko. Kuzu ni kwe ake Burundi la yeda, ti mouma boko na iloko toka mbeni expert ala kega uku, tiga chimu maboko na amlenge chie na entrepreneur chitne anala lufa koma ake sara anga cha wanguru chikpe ngoloro me ichisa amu asika chita laga mingi paske tungana mwaso benda mwke na kutu uta, mwke duze mwke na kutu use ipi mwke troze mwke na kutu oko
1: Aunzi tonga so kwe tonga so we a sanguini na yanga ti kodo ikiri singila na azu kuso se tujukuti ma e.
0: Sabrina Larissa na ilo singila na laiti nga singila na azu kwe.
3: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
12: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unga ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo tisinga 70 08 29 58. Walanga nando banda terrain Facebook Radio Ndekeluka Fondation Hirondelle.
12: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako, itiribira na teneti asyuna sangu.
3: Stop Atene, mbeni pia louti da fondon Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, ngana coopération suisse.
0: Il est 18h10 sur Radio Ndekeluka, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, la synthèse de l'actualité avec Teddy Parfait Commencé, accompagné de Nathan de Saint-Stéphane Ngombi. Bonjour Teddy, encore une semaine bien chargée sur tous les fronts.
13: Bonsoir, Dieu merci Goga. Effectivement, l'actualité a été particulièrement riche cette semaine. Pour cette nouvelle édition de la synthèse de l'actualité, nous vous proposons de revenir sur deux sujets diffusés dans nos journaux ces derniers jours.

0: da fonde que luka na bagu boing bara tiji
1: bara ni je c'était
0: donc
1: effectivement
0: ah oui tala tiji na boing
1: ah tiji na boing
0: ba donc vous quoi ouais na bagu boing
1: ah il n'a pas quoi il nous a pris la parole c'est le monitor mon job pas carte finale carte boing ya
0: ah bon matanga na bagu boing
1: matanga je c'est le buka tela bouge le chef na comité en kamba là je a pas carte tiji
0: donc na bagu boing na butumaga
1: ah ye but ma ke munga nja gara pe tikika kika wa ina wa lambe ni ko na baba ko tikika ole
0: tikika ah bo ina go agungu ta gati da wa ga bra ba eso ba e ga bina bitu da ba
1: ah tek to ko ma ji me tinga be we so di de ma
0: do na ba ga bo inga ga mata nga lo kaso wa amungu nja gara na madama ba
1: ah ka ji le ke na wala i tikino kiri ga de ti de me ti ke munu
0: mama ko to zo de ko ba ji mata nga ke ko ba ji nga da mu ba mo gunga pa so so gba ni wa ke ke dia
1: ah you are insane what you are wara
0: wara no donamba tu boing fale kaso la botere na kanda na nyama
1: ai kanda sikingo akondo kwa tara njana beke di kota kuwili ngo nambeke ti chef ten tonya kwa ya mem olu mo nyama na nyama ma beke ya mem
0: anjaba azwa mujendo
1: azwa mujendo la
0: d'accord bon inga te so chumu yata langwa si gizingo la gungula gwa bukunya
1: ajina wale kinga du kota ikinga bebe si ko ba kota kangu ya mamu ndu kota kangu ya
0: awezi bo ala ba mza si waigo da ba
1: ndisimu na depite wili za mula zo samba ah muna chapter tunya ay muna ko ya ti mirogo ni muna baba ti tiye ni muna grand ni wili muna na walti rita muna voisin na voisin dere da non na ko ya ti na ndege ti ndu mo kana muna langa di singa
0: da bonde ki luka te singira na lao
1: merci na la grande
0: ministre singira.

0: kati mwa kisinga ngu ipiko besu mwiyu umuya pe penda na kemba ipi akina tangachika besu ake ndasi umachichini na kikirike lukisaka kiga fini kobe samba na duchi umachichini na atama uvungi butei use Souli, on dirait mon yon kazi de samba. A qui n'est pas si Amaseka, Koli, Wali, Akoli, Awali, Akamba, Amaseka, Azukwe, Achibokangina Ndochi, Umba, Chichina, Magangochi, Rida, Ndochi, Umba, Chichina. La soke, la yga, Mora dimanche, Nangunga, Balako, Duna, Serena Maseka, Ngia, Dodo, Tengo Kobe. Aswa ke sarangia on dirait na tchou batchine ton walindaka passe timo wara dema timo wara pona timo akimbana gigi na mousosi mokili na ndo sosi omba tchine akika kobeda omba tchine omba tchine
1: bala omba
2: dama
0: omba tchine iwe kishatina la loke Mendi omba sosi le kenga rumingi omba tchine na iba alama biti som bien meni pla oko ti ti susuna susuku susuna kwe
2: d'accord mula mingi da timo ge mula mingi da timo ge omba mongi chika pade pade somi ke muna mo kobe
3: ba de toutes les manières
2: non comme installé ka agati serviama
0: merci mingi omba tchine omba tchine oui qu'il soit Ginja sosi rila awara padena sese aike ginja wa ginja chine waratizwa pali wala si apu chigana pokoni chinga tembo chamba iso ake umu ndotini watakala kuna lainga na ngunga ngunga chila kui na chikuwa singa histoire mysterieuse na machishaman Stevenson